I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Riks FM. Riks FM festival och all den bästa sommarmusiken.
1: Riks FM. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.

0: it snap.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet, och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma, främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag.
3: Vi underhåller Sverige.

Stormig relation hade den också kunnat heta, den här låten. Men nu blev det Hurricane istället med New Kid. Först ut den här timmen i Riksmorgonso. Och vi skriver onsdag den 29 juli idag. Roger Nordin säger god morgon. Välkommen att följa med oss. En liten morgonshowsapplåd är vi värda idag. Jag och vår producent Alexander, vi håller ställningarna i sommarvärmen. Laila och resten av morgonsogänget, de är lediga, men de är tillbaka på måndag morgon igen. Då är allt som vanligt. Det är bara att hänga med oss.

Shawn Mendes i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Ja, hur funkade det egentligen, samarbetet mellan Sara Larsson och Shakira? De gick ju in i studion ihop och gjorde en låt tillsammans. Sen skulle de göra en musikvideo. Ja, den hade aldrig premiär. Jag vet inte vad det var som gick snett. Men låten blev i alla fall bra. Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.

0: XFM.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: det blir inte somrigare än det här. Lazy Song med Bruno Mars i Rix Morgon Zoo. Perfekt start på den här onsdagen. Om en liten stund så ska vi anropa vår morgonso-kompis Markolio igen. Och sommarens duett, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp närmast. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet, och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma, främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Och varje fredag så är han här, vår favoritfinne, vår morgonso-kompis Markoolio. Finland är ju så nära, men ändå så långt bort. Vi skulle med hjälp av AI testa några finska fina gamla uttryck. Och så skulle vi kolla om Marko kände igen dem. Vi hade ett till, va, Lotta?
1: Ja, kör! Precis.
2: Pyöriä kuin pieru nahkahousuissa.
3: Snurrar, vänta, som en mök i skinnbrallorna.
0: Bra, bra, Marko. Uttrycket är alltså, du snurrar som en fis i ett par läderbyxor.
1: Alltså med all den här informationen så känns det att man fattar var Dr. Mugg kommer ifrån.
0: Ja, exakt.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Perfekt start på onsdagen. Roger, Laila och Riksmorgonso finns med dig. Vi tar en titt i Riks-FMs kalender. Idag är det Olof och Olle som har namnsdag. Det är också lasagnens dag idag. Oh, vad gott. Det får nog bli lasagne till lunch. Det enda problemet med lasagne är ju liksom att man kan aldrig äta upp den. För den är liksom kokande het i typ 40 minuter efter man har värmt den i mikron. Stort grattis säger också till Lisa Ekdahl. Hon blir 55 år idag. Och även Victoria Tolstoy, fantastisk jazzsångerska är hon väl, va? 52 år fyller hon. Och sen är det ju dags för Riks-FM-festival i Karlskrona ikväll. Vi ska berätta lite mer vad som händer ikväll i Karlskrona. Vi gör det om en stund. Här är Marcus och Martinus.

0: God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Ikväll är det som sagt dags för Riksdag 5-festival i Karlskrona på Stortorget. Vi har med oss Smashing to Pieces, Liamo, Meira Omar, Robin Bengtsson, Jakob Karlberg och många fler. Gå in på riksdag5festival.se så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Och vi ser verkligen fram emot kvällen i Karlskrona, det kan jag säga. Om en liten stund så ska vi kolla in ännu en rykande färsk Markoolio topp 3. Häng med oss.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival. Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
3: Hej. Det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the look.

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag.
2: Vi underhåller

0: Det här är Rix Morgonso, Roger och Laila. Och även vår morgonso-kompis Carina Berg är med oss. Idag tar vi tag i den förbjudna frågan. Får man ha ett favoritbarn? Men Carina, vilket är ditt favoritbarn då?
1: Det här är att hålla på så skapar stora, stora sår i ungar. Så det går ju liksom inte att hålla på så.
0: Fast ändå är det många föräldrar som har favoritbarn.
1: Ja. Jag har varit på ett bröllop en gång där mannens mor höll tal. Klingar i glaset. Jag satt bredvid hans brorsa. Hon klingar i glaset och säger... Kära, du har alltid varit min favorit.
2: Nej, men gud.
1: Och brorsan säger, där kom det.
2: Nej.
1: Det var ju allmänkänt i den familjen.
2: Nej, liksom. Men gud.
0: Men är det inte ofta minstingen som blir favoriten? Jag talar utifrån egen erfarenhet här.
1: Jag känner mig också väldigt gullig och lite.
0: Ja.
2: Är du minstingen också?
1: Jag är minstingen.
2: Jag är ju äldst av en syskonskara på 5. Och det jag kan säga om vår familj är att alla vi 5, när vi har pratat så säger vi alla, men jag är mammas favorit. Jag är mammas favorit. Och alla tror att de är mammas favorit, vilket hon har ju lyckats. Men jag har en liten tes om det här faktiskt. Det här som hon beskriver, man kan tolka det på 2 sätt. Antingen då att brorsan är favorit, eller kan man ju faktiskt tolka det att hon är favorit. För att jag har upplevt, som det var hemma hos mig, så var det ju alltid liksom jag och syrran som fick liksom plocka undan disken. För våra bröder, de klarar inte det. Det blir så slarvigt och så vidare. Då kan man ju känna så här, fan, de är favoriter som bara aldrig behöver göra någonting. Men det betyder ju mer att hon inte litar på dem. Så det behöver inte necessärligt vara att man är en favorit.
0: Nej, just det. Slarviga grabbar som inte kan ta hand om sig själva lite grann.
2: Jag säger inte att det är rätt gjort. Nej, men det är ju snarare att hon litar ju mer på oss där att göra jobbet rätt.
1: Så du fick en känsla av att du var kapabel, litad på.
2: Ja, så att jag säger bara att det hon är, det kan ju vara så att hon reder sig själv, men han klarar inte det. Han måste vi dalta med här. Curla. Det betyder inte att man är favoritbarn.
0: Nej, sen kan det ju vara så att ett barn är pappas favorit och den andra är mammas favorit.
2: Du, det där är en intressant grej också. För jag tror, nu är jag ute på halis, men jag säger hur det är för mig. Jag älskar ju båda mina barn lika mycket, men man kan vara närmare det ena barnet under en viss period. Till exempel när den andra har jävligt jobbiga tonår och är bara sur och arg hela tiden. Så kanske man är närmare, och då blir ju det automatiskt favoriten för tillfället, inte att man älskar någon.
0: Nej, just det.
2: Sen kan den bli lite jobbig, och då har man den yngsta helt plötsligt blivit jättegullig och härlig och trevlig.
0: Kan man inte vara rak med det då? Kan man inte gå till sin son som börjar komma in i puberteten och säga, du, jag skulle behöva en paus från dig något år.
2: Nej, men man kan säga, nu är storebror som favorit för tillfället. Ja. För
1: det
2: du
1: var
2: beter
1: så
2: dig dåligt.
1: Internatet fanns.
0: Ja, Lundsberg. Exakt. Kamratuppfostran.
1: Oh, jag har skrivit in dig där. Ett styngsslag.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Favoritbarn, jag tänker på Pernilla Wahlgren.
2: Ja.
0: Hon har ju varit ganska öppen med det.
2: Det har alla, frågar du alla syskon så säger alla i kör, Benjamin.
1: Det är så. Ja. Gud vad roligt.
0: Ja, om du hör det här Pernilla, hör gärna av det till oss. Vi vill prata med dig. Vi har ju en liten omröstning också på Rix Morgonsos Instastory. Nu ska vi se, jag tror att frågan är formulerad: är det okej att ha ett favoritbarn?
2: Nej, men alltså då säger man ju nej.
0: Ja, men det här är... Ja, men fast nu, man får alltså svara, man får vara anonym när man svarar på den här frågan. Nu ska jag gå fram här på vår Instastory och se. Nu ska vi se. Jag hittar inte frågan nu bara därför.
2: Nej, den har blivit nertagen för det har varit så mycket.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Felicia i Riksmorgonso, Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Och nu ska vi anropa vår morgonso-kompis Markolio och vår förmiddagskille Ola Lustig igen.
1: Riks FM, Markolios topp 3.
2: Marko, dagens succéämne är...
3: Ja, topp 3 tecken på att din romantik med din partner är på väg att fejda ut och dö.
2: Plats nummer 3.
3: Din födelsedagspresent är en skitig bukett från ICA Maxi.
2: Alltså inga födelsedagspresenter från mataffären.
3: Nej, nej. Plats nummer 2. Ni har date night. Ja. Men den består av att rensa i huset och åka till återvinningen och kasta det. Ja.
2: Plats nummer 1. Tecken på att romantiken är död.
3: Topp 1 är när du skickar ett sms till din partner. Jag älskar dig och du får en tumme upp emoji tillbaka. Det, då är det problem.
4: Har jag berättat det?

0: Riksmorgon, så Roger och Laila här. Och Felix Herngren hänger med oss den här morgonen. Hur lägger man fram dåliga nyheter på bästa sätt?
1: Ja, och det, ibland är det ju inte, behöver det inte vara superdåliga nyheter. Men om man till exempel ska fråga om man kommer hem och säger till frun så här: du, tyvärr, jag måste resa iväg. Jag förstår att du kommer drabbas massor av det här. Du får ta hand om barnen själv. Det blir ju skitjobbigt för dig. Mm. Men jag skulle verkligen uppskatta det om jag fick göra den här resan. Mm. Mm. Var ska du då? Kanske sambon från här. Ja. Odenplan och ta en öl med Jens. Och bara, jaha, jag tror du skulle bort, du vet. Ja. Så här, nej, men alltså, jag vill bara resa med bussen och bara ta en öl med Jens. Nu när det är ändå barnen på middag. Ja, men jag stick liksom. Ja. Så.
0: Smart. Är det där en bra taktik?
1: Det tycker jag är en bra taktik. Ja. Sen, som du sa i början här, man får ju inte överutnyttja det här så att det jämt är så.
2: Kanske.
1: Men det värsta är, det dåliga är, jag har en kompis som jämt gör sån hemlän. Han gör liksom tvärtom. Mm. Så han är så här: fan, det är sån, ja, du kommer bli så jävla glad. Ja, som fet jävla nyhet alltså. Du kommer bli helt sjukt glad alltså.
0: Ja, nu blir
1: alltså, sätt dig ner, för ja, det här är liksom too fucking much alltså.
0: Shit, vad nyfiken
1: var det. Sitter du ner?
0: Ja.
1: Sitter du ner eller?
0: Ja.
1: Ja, jag köpte en ny båge.
3: Jaha.
1: Ja, och då säger man så här: vadå, till mig eller? Nej, du är dum i huvudet, till mig. Men jag har fått en, jag köpte en ny båge. Man bara så här: vem bryr sig?
0: Ja, men vänta,
1: men det är så här verkligen.
0: Men om det är en vän som har köpt en ny båge, ska man inte bli glad då för den skull?
2: Ja, men alltså, han har ju lagt upp det som att det är en överraskning till oss.
1: Ja, man lägger upp, förstår du, som att det är en surprise till mig. Ja. Jag skiter väl i det. Man blir väl glad för sin kompis skull, men man går ju inte runt och jublar. Man kan inte lägga upp det som att det är en världens coolaste grej har hänt.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej. Vi tar med oss det här idag.
1: Ja, det gör vi. Tack.
0: Verkligen. Felix, tack så mycket för den här morgonen. Du måste rusa iväg
1: jag
0: igen.
1: Jag måste
0: här.
1: Rusa.
0: Ja, mot nya äventyr.
1: Ja.
0: Tack så mycket. Du får en applåd av oss.
1: Tack. Eller, jag måste gå bort.
2: Nej, men gud vad hemskt.
1: Nej, vart ska du? Jag ska bara gå bort ut utgången här.
0: Ja.
2: Gud
0: vad skönt. Det var inget värre.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon Zoo, Roger och Laila finns med dig. Det är sommar i luften. Mm. Mm. Och det gäller ju att överleva sommaren. Ja. Så jag tänkte som gruppens alarmist, ja, så tänkte jag bjuda på några överlevnadstips den här morgonen. Om du är ute i skogen och plockar bär eller svamp, mm, och så möter du en flock med vargar.
1: För det är som jag gör.
0: Det du inte ska göra, det är att du ska springa.
1: Nej, okay.
0: Vad du än gör, spring inte. Du ska stå stadigt. Springer du, då triggar du liksom vargarnas jaktinstinkt.
1: Ja, men så är det med hundar också, så det säger ju.
0: Så är det med hundar också.
1: Ja. Ja. Okay. Bra,
0: det var det första tipset. Om det luktar fisk i huset där hemma.
1: Kan du göra om det är många tjejer som inte har tagit hand om sig själva,
0: ja,
1: där nere.
0: Men antingen är det många tjejer där,
1: ja,
0: eller så kan det vara risk för stor elektronikbrand.
1: Jaha.
0: Tydligen påminner
1: om det luktar
0: de,
1: fisk.
0: Ja, de dofterna påminner om varann. Oj. Hos Alexander, vår producent, luktar ofta fisk.
1: Ja, är det din flickvän eller?
0: Nej, nej. Nej, men du älskar ju fisk.
2: Ja, det är fiskpinnar.
0: Fiskpinnar framförallt.
3: Ja,
0: det
3: är det. Jaha. Ja.
0: Men då luktar det mest ströbröd. Ja. Men här kommer nästa överlevnadstips. Om du är kräkfärdig. Fabian har ju lätt att kräkas.
4: Jajamän.
0: Vad ska du göra då?
4: Titta bort brukar jag göra.
0: Nej.
4: Eller hålla för öronen.
0: Enligt den här listan så ska du humma lite. Det är nästan, att, det är nästan omöjligt att kräkas när man hummar.
1: Men det blir nästan...
4: Okej, okay, jag tar med mig den. Tack.
0: Ja. Om du träffar ett djur i skogen.
1: Ja, vilket som helst alltså. En myra, ja, eller...
0: Då, ja, men då kan du tänka så här. Oj, jag undrar, vad är det för färger på det här djuret? För att ju tydligare färg ett djur har, desto giftigare är djuret.
1: Jaha. Oh.
0: Till exempel då, jag håller upp en bild här på en... Här är en pilgiftsgroda.
2: Ja, just det.
1: Men vänta, den där hittar du ju inte i Sverige.
5: Det här, nej, kanske men... är tips för Amazonas.
0: Ja, om du ska...
1: Alltså, du kan ju...
0: ja, om du ska till Centralamerika eller Sydamerika i sommar,
1: ja,
0: och träffar en pilgiftsgroda,
1: ja,
0: då vet,
1: ja,
0: du att den är skitgiftig.
1: Ja, ja.
0: Men färgerna är det som liksom...
1: För våran huggorm har ju inga färger.
0: Har den inte?
1: Nej, den är ju grå och svart och skulle jag nog säga, va?
0: Fabian,
4: jag vill också säga att inlandstaipanen, världens giftigaste orm, är liksom brun och väldigt avslagen i färg.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men det här var ett jättebra tips. Ser man en färgglad groda, då är det farligt alltså.
0: Spring därifrån.
1: Ta med mig i sommar.
0: Spring därifrån tills du träffar en flock vargar. Då ska du stå blickstilla. Okej, vill du ha ett tips till? Om ditt hår börjar stå rakt upp, så är oddsen stor att du håller på att bli träffad av blixten. Ja, men ni bara skrattar åt det här.
4: Stora.
0: Jag ser på Lotta att du tar det här på blodigt allvar.
1: Ja, det kan inte vara så, okay, att man har lekt med en ballong eller något.
0: Kan vara så, det kan, men det kan också vara blixten. Ja. Dumt att chansa.
4: Ja.
0: Sista,
4: ja,
0: sista då.
2: Ja.
0: Om du är i en hiss och den går åt helvete. Liksom, ja,
2: fritt fall.
0: Fritt fall.
1: Ja. Då är det ju dött kött.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det lägger mig ner och ber en bön och sen, ja, är det slut.
0: Det var nästan rätt.
1: Du hoppa.
0: Hoppa. Det där funkar inte, Lotta. Däremot så ska du lägga dig på ryggen. Du ska ligga på rygg på golvet.
1: Jaha.
0: För då fördelas smällen jämnt.
1: Ja, men alltså, du dör ju ändå.
0: Ja, men det kan vara värt att försöka. Ja.
1: Eller får man tajma liksom smällen med att hoppa upp i luften samtidigt, så kan man,
0: ja, men det var väl det du var inne på.
5: Ja, precis.
0: Men, ja, men jag tror inte det funkar.
1: Nej, det är bäst att lägga sig med ryggen.
0: Men vi kan testa någon morgon här ute.
6: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig den här onsdag morgonen. Ännu så länge så är det lite lugnt i studion. Hela morgonsogänget är tillbaka igen efter semestern på måndag den 3 augusti. Och då får vi också hänga lite grann med vår morgonsokompis Peter Settman. Jag längtar, verkligen. Och alldeles strax så ska vi utsätta våra favoriter i A-Teens för ett spännande test. Vi kallar det för det stora A-Teens-testet. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet, och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag.

0: Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Och just nu så pågår ju Rix FMs festivalturné. Killarna och tjejerna i 18s har vi med oss bland annat. Gå in på Rix FM Festival på Instagram så kan du se när vi kommer till en stad nära dig. 18s var här i Rix Morgon Zoo-studio för ett tag sedan. Vem i 18s har bäst koll på 18s? Det blir en fight inom gruppen där. Wow. Hör ni ordentligt här på er sida nu?
1: Nej,
2: vi
1: har hörlurar. Annars
2: är det svårt.
0: Ja, ni får...
2: ja, men vi delar dem.
3: Nej, men det ska finnas ett par till där.
4: Finns det? Okej. Okay.
0: Två. Är ni redo?
2: Kanske. Oj, oj. Yes.
0: Här är prestige alltså på hög nivå.
4: Jajamän.
0: Här kommer låt nummer ett.
5: World!
0: Jag
4: var en distar i hela.
0: Okej. Vi säger att Annie var först där.
2: Ge den till honom.
0: Halfway around the world.

0: stoppa in nya mickar.
1: Och liv och död.
0: Ja, precis. Det bara, vi har förstört membranen.
1: Ja, det är en poäng till alla. Men en liten stjärna i kanten för Danny som var...
2: Skrek högst.
1: Okej, här kommer då 18s låt nummer 2.
3: School's out.
1: School's out, ropar Amit. Och det var det. Det var den ni gjorde med Alice Cooper,
3: Alice Cooper,
1: va?
3: Ja, precis.

0: Jag hörde att Alice Cooper kommer att hjärtrösta som bara den på lördag.
1: Ja,
2: mm. Ja, om man kan göra det i sina Loveca-vantar. Han hade Loveca-vantar när
0: han spelade.
2: Ja, han köpte Loveca-vantar. Ja. Det är svårt då. Det kanske, jag vet inte om de är liksom
1: skärmsäkra. Han löser det.
0: Han löser allt. Ja. Här kommer låt nummer tre.
1: Upside down.
0: Ah, Danny var först där.
1: Du är on fire. Vem är du ens?
3: Trippel amerikan och en energidryck.
2: Vi kör armhänger hela morgonen.
0: Det var faktiskt upside down.

0: Alltså det är så jävla catchy det här.
1: Ja,
0: alltså, wow vad bra. Då tar vi låt nummer 4.
1: Flåfille.
2: Åh. Oh.

0: snälla och kör så här singlarna. Ja, och inte kör så här någon B-sida.
1: Fast i och för sig skolsout var en lite
2: snyggare. Vi vill ju vara snälla här. Okej, här kommer då låt nummer 5. Den sista 18s-låten. Eller ja, outrot då.
3: Kan vi ta den igen?
1: Iconic! Iconic.
3: Älskar att det
2: är ropar Marie och det är rätt faktiskt.
4: Men jag tänkte att det bara var gamla låtar. Jag hade liksom helt fel kontext. Det hade registrerats som en 80s-låt.
1: Det var som att vi hade svalt det. Det var också
5: men ni vet att det är den ni sjunger alltså, på
3: ja. Det är den vi ska sjunga. Det är bra att vi fick höra den igen.
2: Ja, det är bra. Sitter dansen nu?
4: Vi sitter dansar.
2: Ja, ni kommer att sitta dansa.
4: Ja.
2: För jag har nämligen övat koreografin hela natten, så jag kan den annars.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Taylor Swift i Rix Morgonso. Vill du se vad jag och Laila och resten av Morgonso-gänget gör när vi inte sitter här i studion i sommar? Då kan du alltid följa oss på Rix Morgonsos Instagram och även vår Facebook-sida. Där lägger vi upp lite somriga vykort. Här är ny musik på Rix FM. Hon är fantastisk. Maria Jane Smith. Tidigare så var hon ju ena halvan av Smith & Tell. Nu är det solokarriär som gäller. Här är Leave My Head.

0: Perfekt start på onsdagen. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi finns här varje morgon, hela sommaren. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 29 juli idag. Och idag så drar väl Stockholm Pride igång på allvar, så att säga. Sen säger vi grattis till dagens namnsdagsbarn. Det är Olof och Olle som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi också. Lisa Ekdahl fyller 55. Och även jazzsångerskan Victoria Tolstoy. Hon blir 52 idag. Sen, vi var ju inne på det tidigare i morse, det är också lasagnens dag idag. Så idag ska alla chefer, ska jag säga, förlåt, bjuda sina anställda på lasagne. Så får det bli. Och sen laddar ju vi också för Rix FM-festival. Ikväll kommer vi till Stortorget i Karlskrona. Kommer att bli en folkfest, jag lovar. Vi ska anropa Laila om en liten stund. Hennes son behöver nämligen hjälp med en väldigt konstig grej. Häng med oss.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet, och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Rix Morgonso. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och hur mycket ska man egentligen hjälpa sina barn i skolan?
1: Kids ska ju då lära sig virka.
0: Ja.
1: Och han har syslöjd varje fredag. Och han kom hem med sin virkning och sa: jag måste lära mig virka. Och jag kan på ett lite grann, men ändå inte jättelätt. Och han är ju vänsterhänt.
0: Oj, ja just
1: och det.
0: Och
1: det är det här.
2: Ja, det blir allt omvänt.
1: Allt blir, alltså det, det gör på att bli tokig.
0: Kläderna måste ju se tjosan ut om man virkar.
1: Ja, nej men alltså han har ju valt att virka en prinsesstårta. Jag bara, kunde du inte tagit något enklare? En fucking prinsesstårta.
0: Hur virkar man en prinsesstårta?
1: Nej men alltså det är ju helt sinnessjukt. Ja, det är någon rund sak med någon ros och det ska vara grejer. Så att jag satt och tittade på YouTube så ögonen blödde. Till slut så ringde jag faktiskt en vän, bara, kan du virka? För jag satt själv i typ 3 timmar och tittade och jag förstod ingenting. Hon bara, ja men jag kan virka. Och då så visade hon mig och sa, ja jo, men han är vänsterhänt. Hon bara, jaha. Nej men alltså det var det mest, du ska ju spegelvända allt. Det var det mest komplicerade. Och jag förstår inte, det här är ju alla barn som gör det här och lärarna som lär, kudos till er alltså, för mig, jag gav upp.
0: Det var synd att vi inte hördes igår. Jag hade kunnat hyra ut Jonas, min make, i några timmar. Han är virkningsexpert nämligen.
1: Han har virkat mycket. Jag sa till Kit i alla fall, you're on your own, så börjar jag göra knipövningar istället.
0: Det här är också ett av få ämnen där ungarna inte kan använda AI.
1: Utan
0: de måste lära sig på riktigt. Fabian.
3: Förlåt om jag är hård nu, men varför i helvete behöver man lära sig att virka i skolan?
2: Det är jätteviktigt.
3: När då?
2: Ja, men för finmotorik och sådana saker. Alltså barn idag ser man ju att finmotoriken har gått ner
0: katastrof.
2: Jättemycket. De kan ha jättesvårt att
1: fast
2: spela
1: jag har
2: plan
1: aldrig virkat
2: virka
1: i hela mitt liv.
0: Nej men det hänger kanske ihop med, som du säger, att unga kan ju inte skriva med penna längre hemma.
1: Nej, det är sant. Men stickning är väl kanske har man inte mer. Nu är jag ute på halv. Men har man inte mer nytta av stickning då? Med halmstukar och
0: kanske,
1: en virkad
0: faktiskt.
1: Halsduk är inte jättevarm va?
0: Kan du inte överraska Kit med en vävstol? Han kommer hem från plugget någon dag. Och så har du...
2: Mamma har sålt iPaden. Får du istället.
0: Ett helt rum, bara en stor vävstol. De är ju enorma.
1: Nej, men jag ser fram emot att han kommer bli virkningsexpert. Han får han lära mig sen.
0: Ja. Du vet inte vad du har dragit igång.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: länge lever kärleken. Viva l'amour med Ali och Sami i Medina. Perfekt start på den här onsdagen. Vi bjuder på lite godbitar från Riksmorgonso. Det gör vi varje morgon, hela sommaren. Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering. Häng med oss.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet, och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag. Dagens rubriker med Thea Björk. Två personer är allvarligt skadade efter att en båt och ett handelsfartyg ska ha kolliderat utanför Tjörn igår kväll. En mamma och ett barn saknas fortfarande och nu återupptas sökinsatsen. Minst 13 personer har omkommit i den jordbävning som igår drabbade Japan. Räddningsarbetet pågår fortfarande och tusentals människor befinner sig på olika evakueringscenter. Och inför nästa säsong av Gift vid första ögonkastet blir det nytt namn, nya regler och en helt ny expertpanel med dessutom ett kändistätt eftersnacksprogram. You should see.

0: veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Genidrag av våra favoriter i 18s och damma av en gammal Roxette-låt. Jag tror att Per Gessle gillar det där också. Han har i alla fall dollartecken i ögonen och det brukar betyda att han är glad. Här är Saga Ludvigsson, Ain't Today.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och tidigare i år, inför Rix FM i fjällen, så pratade vi om skidsemestern jag aldrig glömmer. Jag hade en lite yngre pojkvän som tyckte att vi skulle åka off-pist. Dum idé.
1: Det gick inte bra.
0: Nej, sen blev vi jätteosams. Så han gick och la sig i skidboden, bland skidorna på natten. Det är sant. Det tog slut på, tåget hem.
1: Jag förstår
0: år.
1: Det, han fick sova i skidboden.
0: Vi var bara ihop i 5 dagar. Typ. Han blev jättearg. Först gick han och la sig i badkaret.
1: Va?
0: Sen gick han och la sig i skidförrådet.
2: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på den här onsdagen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo finns här varje morgon hela sommaren. Och ikväll så kommer vi till Sveriges trädgård, Karlskrona, Blekinge. Vi laddar för Riks-FM festival på Stortorget. Vi har ju med oss bland andra grabbarna i Smashing Two Pieces, Liamo och Robin Bengtsson. Följ gärna Riks-FM festival på Instagram så ser du vad som händer och när det händer. Vi ska få senaste nytt från kändisvärlden i vår nöjesminut alldeles strax.
1: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Dagen inleds med en blandning av sol och växlande molnighet i stora delar av landet, och under dagen stiger temperaturen över 20 grader på många håll. Lokalt kan någon enstaka regnskur förekomma främst i västra och norra delarna av landet, men i övrigt väntas en varm och behaglig dag.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Nu slår SVT på stora trumman för att kommande säsong av Gift vid första ögonkastet byter namn. Du hörde rätt, och faktum är att det blir en väldigt drastisk ändring i namnet. Lite sådär oigenkännligt. För nu kommer programmet att heta Gift vid första ögonkastet XL. Ja! Programmet får inte bara ett helt nytt originellt namn, utan också en ny panel, fler deltagare och ännu fler avsnitt. Alla par som tagit beslutet att gifta sig med varandra efter första gången de sett varandra kommer att alla bo under samma tak. Och då menar jag allihopa, hela bunten. En till nyhet är en löftesceremoni, då deltagarna då upprepade gånger kommer få ta ställning till om de vill fortsätta vara i relation med sin partner. Men det borde kanske de flesta ha. Sist men inte minst, ny expertpanel bestående av bland andra TV4-psykologen Anna Bennick, som ofta syns i Nyhetsmorgon. Enligt Anna har det varit minst sagt pulshöjande vid många tillfällen under programmet, men det kan man väl lista ut nu efter några säsonger.

Céline Dion i Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Imorgon så är vi tillbaka igen i studion och då ska vi kolla in Marco.

0: Han går all in. Danny Saucedo dör för dig i Riksmorgon Zoo. På väg in i onsdags förmiddagen. Och om en liten stund så ska du få höra en av de artister som vi har med oss ikväll på Stortorget i Karlskrona. Då är det dags för Riksaffen Festival. Nya stjärnskottet Rymdpojken dyker upp. Och så först ut, Taylor Swift.
1: Via Play

0: få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till! Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Stargazing med Miles Smith i Riksmorgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin säger tack så mycket för den här morgonen. Vi tar nya tag imorgon, då är det torsdag. Då ska vi kolla in Markolio topp 3 igen. Det gör vi varje morgon strax efter klockan 7. Här är en kille som är med oss ikväll på Riks FN-festival i Karlskrona. Han kallar sig kort och gott för Rymdpojken.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Där tackar vi Stockholmsstudion och vi är live från Karlskrona. Det här är Rix FM. Vi förbereder såklart för Rix FM festival idag i Örlogsstaden. Varmt välkommen förbi. All info om dagens aktiviteter hittar du på rixfmfestival.se. Det är jag som är Ola Lustig. Nu kör vi onsdag. Onsdag med Ola.

God förmiddag Sverige, eller kanske god morgon om du har semestertider. Då har du missat Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Poddversionen av detta underbara morgonprogram hittar du alltid i Rix FM-appen. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här i Tjuvjakt. Och GES-barnen

0: in till dig, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Fem personer mellan 18 och 34 år döms nu efter de två kraftfulla sprängningarna som drabbade ett flerfamiljshus i Norrköping i november förra året. Ett 20-tal personer från Etiopien har försvunnit efter att ha deltagit i fotbollsturneringen Gothia Cup i Göteborg. Enligt polisen rör det sig om pojkar mellan 14 och 17 år samt en eller flera ledare. Och inför nästa säsong av Gift vid första ögonkastet blir det nytt namn, nya regler och en helt ny expertpanel med dessutom ett kändistätt eftersnacksprogram.

0: Sveriges favorit. Alla har en story. 2000 spänn i prispotten. Anmäl dig med din story på riksfm.se.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Vi välkomnar nu från Örebro, Patrik, tjena!
2: Tjena, tjena!
0: Du har en bra fiskhistoria tycker jag.
2: Ja, det här hände ju i Malaysia, ute på Timon Island.
0: Du är ute och simmar lite?
2: Ute och simmar lite och sen ser jag det kommer en haj emot mig.
0: Nej, men
2: så jag sög tag i sidan på hajen och skickade ut den igen.
0: Nej, men vad? Hur ser du fenan? Den kommer mot dig?
2: Ja, men precis. Han simmar mot mig.
0: Alltså, kommer du ihåg, han du blir rädd eller vad?
2: Nej, inte just då. Men man tänkte ju lite efteråt sen. Att fan, vad gjorde jag nu?
0: Men du liksom, du motade bort den. Stopp här. Nu ska vi åt andra hållet.
2: Nej, men jag typ vände på den.
0: Jag tycker det är otroligt. Men jag kan väl gissa. Alltså, du får ju själv välja. För det är du som berättar historien. Men det var ingen 5 meters vit haj det här.
2: Nej, den var väl... Ja, den var ju över metern. Det var ju.
0: Kanske 2 ibland.
2: Nej, det var nog inte.
0: Okej.
2: Det var ingen jätte.
0: En av de bättre fiskhistorierna jag har hört.
2: Ja.
0: Du får 2000 spänn från Storytel.
2: Ja, men perfekt. Tackar.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 18, You Gotta Look.
2: Banger!
3: Med 18s veckans hitvarning kommer senare under förmiddagen. Och det här är Omar Rudberg, World Like This. Det är Rix FM här. Onsdag med Ola Lustig live från Karlskrona, där vi har Rix FM festival ikväll.

0: om ett par minuter. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Det blir Sara Larsson och Shakira, Molly Hammar, Alex Warren och Icona Pop med nya Butterfly Feelings.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Han är här på plats. Det är soundcheck snart för Liamo som står på scenen på Rix FM festival här i Karlskrona ikväll. Och nu på fredag, då är vi i Kristianstad och då är den här tjejen med oss, Molly Hammar.

0: musik just nu på Rix FM. Med Dina. Alex Warren. Och veckans hitvarning. 88, you gotta look.
1: Ja då, den kommer efter lunch. 18 med veckans hitvarning. Och det här är Icona Pops nya Butterfly Feelings. Och det är bara 10 minuter kvar till sommarens höjdpunkt. Markoolio topp 3 här på Rix FM.

0: hela sommaren vid den här tiden på Rix FM så får vi ta en liten titt in i Markolios knasiga värld. Det är dags för Marco topp 3. Nu kör vi.
1: Rix FM, Markolios topp 3.
0: Marco, vad är dagens ämne?
2: Dagens ämne, tre favoritdjur.
0: Husdjur eller allmänt?
2: Nej, jag vill nog säga allmänt.
0: Ja, kör, plats nummer 3.
2: Där har vi älg, alltså skogens konung.
0: Verkligen.
2: Men också, om man jagar, det är mycket kött.
0: Hur många har du skjutit?
2: Jag har skjutit en älg, fast man säger fält.
0: Man minns sin första gädda.
2: Japp.
0: Och man minns första älgen.
2: Ja.
0: Man kanske minns alla älgar, eventuellt. Plats nummer 2, favoritdjur, Markolio.
2: Den här djuret hatar folk som har trädgårdar. Vildsvin.
0: Uff.
2: De bökar ju sönder väldigt mycket, väldigt mycket.
0: Men det är kul att skjuta, va?
2: Det är ändå väldigt gott att äta.
0: Det är det också.
2: Ja, fast det är också, de kan bli lite aggressiva också, så man får vara försiktig.
0: Jag fick av grannen faktiskt vildsvinskött. Det var riktigt bra.
2: Ja, det är väldigt goda grejer.
0: Tre favoritdjur med Markolio på plats nummer 1.
2: Plats nummer 1, då har vi fågeln tjäder. Yes.
0: Den kan också vara lite kaxig.
2: Den kan vara kaxig, särskilt när den ska få fortplanta sig i parningssäsong.
0: Då ska man hålla sig undan.
2: Ja, den tappar tid och rum. Alltså den är så extremt kåt, va, så att den tappar det fullständigt.
0: När jag ser en sån här riktigt brunstig tjäder, då tänker jag, fan, jag har inte längre. Alltså man har tappat det där stinget man hade i 30-årsåldern, du vet. Exakt. När man var liksom,
2: när det blir tunnelseende.
0: Ja, när man var jävligt liksom, nu är man out and about. Exakt. Nu är det liksom, ja, vi får se.
2: När det står på morgonkvisten liksom.
0: Ja, men om vinden ligger rätt, så absolut. Den där riktiga driften, det har väl lugnat ner sig, även för dig, va?
2: Ja, det har det, tyvärr.

0: Det här är Riksdag 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon, så vi laddar för Riksdag 5-festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så
0: i samarbete med middagar från HelloFresh.

se vad du ser. Felicia på Rix FM Festival i sommar. Kolla in rixfmfestival.se. Vill du se Hanna Färm, då ska du till Kristianstad nu på fredag. Här är Hannas nya Nära mått så bra.

0: Rix FM är live från Karlskrona. Vi har Rix FM festival ikväll och Robin Bengtsson, snygg Robin, han är på plats ikväll och kör Honey Honey. Välkommen förbi. Och om ett par minuter, Victor Lixell, Olivia Dean, Kygo och Miles Smith här på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Ett HVB-hem i Stockholmsområdet förlorar nu tillståndet att bedriva sin verksamhet. Anledningen är att det bland annat förekommit allvarliga missförhållanden som droger och självskadebeteenden. Tyska BMW ska skära ner personalstyrkan med omkring 8000 tjänster. Nu erbjuder bolaget avgångsvederlag för att kunna konkurrera med kinesiska tillverkare. Och inför nästa säsong av Gift vid första ögonkastet blir det nytt namn, nya regler och en helt ny expertpanel. Med dessutom ett kändistätt eftersnacksprogram.

Här är vi med full fart mot lunchen. Mitt i veckan mys, det är onsdag med Ola Lustig live från Karlskrona, där vi har Rix FM-festival ikväll. Och det här är Olivia Dean, So

fortsätt anmäla era stories till sommarens stora tävling på Rix FM. Alla har en story. 2000 spänn i prispotten. Har du en bra story? Då har du 2000 spänn att hämta. Anmäl dig på rixfm.se.

0: vecka 31. Välkommen till Rix FM. Vi är live från Karlskrona. Det är Rix FM-festival ikväll. Och om ett par minuter blir det veckans hitvarning med A-Teens You Got The Look. Och nyhetsrubriker med Thea.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: takes.
1: Dagens rubriker med Thea Björk. Ett HVB-hem i Stockholmsområdet förlorar nu tillståndet att bedriva sin verksamhet. Anledningen är att det bland annat förekommit allvarliga missförhållanden som droger och självskadebeteenden. Tyska BMW ska skära ner personalstyrkan med omkring 8000 tjänster. Nu erbjuder bolaget avgångsvederlag för att kunna konkurrera med kinesiska tillverkare. Och inför nästa säsong av Gift vid första ögonkastet blir det nytt namn, nya regler och en helt ny expertpanel. Med dessutom ett kändistätt eftersnacksprogram.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: We got the look! Vi har också bara en regel på Rix FM, och det är att när vi spelar veckans hitvarning så höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för 18s med You got the look. Veckans hitvarning på Rix FM.

0: På scenen ikväll här i Karlskrona på Rix FM Festival ser du Smash Into Pieces, Liamo, Ella Tiritiello, Meira Omar, Robbie Bengtsson, Jakob Karlberg och några till. Hoppas du har möjlighet att komma förbi och hoppas du har möjlighet att fortsätta lyssna på Rix FM. Det blir Agnes Tjuvjakt och Alex Warren om ett par minuter och så blir det Nöjesminuten.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite olika det här med vad som får människor att börja gråta. Vår sociala mediekille Fabian, han ville gärna dela med sig.
2: Abu Dhabis får en lätt lopp. Lando Norris kommer trea och säkrar världsmästartiteln. Då börjar jag gråta. Men han inte snarkade du? Kan, men du, dra din blöjhistoria igen. Ja.
3: Formel 1.
1: Lotta, nu måste du respektera Fabians
2: svarar. Ja, snabba bilar.
4: Wow. Ja. Jag vill bara säga till lyssnarna att det var Roger som snarkade.
1: Nej!
4: Nej. Var det Lotta?
1: Ja, det var ju Lotta. Hänga ut mig. Jag tyckte det var jättespännande.
4: Tack.
1: Och vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardagmorgon hela sommaren.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Nu slår SVT på stora trumman för att kommande säsong av Gift vid första ögonkastet byter namn. Du hörde rätt, och faktum är att det blir en väldigt drastisk ändring i namnet. Lite sådär oigenkännligt. För nu kommer programmet att heta Gift vid första ögonkastet XL. Ja, programmet får inte bara ett helt nytt originellt namn utan också en ny panel, fler deltagare och ännu fler avsnitt. Alla par som tagit beslutet att gifta sig med varandra efter första gången de sett varandra kommer alla att bo under samma tak. Och då menar jag allihopa i hela bunten. En till nyhet är en löftesceremoni. Deltagarna kommer då upprepade gånger att behöva ta ställning till om de vill fortsätta vara i relation med sin partner. Men det borde kanske de flesta ha. Sist men inte minst, ny expertpanel bestående av bland andra TV4-psykologen Anna Bennick som ofta syns i Nyhetsmorgon. Enligt Anna har det varit minst sagt pulserande vid många tillfällen under programmet, men det kan man väl lista ut nu efter några säsonger.

0: Sverige från Ola Lustig i Rix FM-studion. Vi är live från Karlskrona. Det är Rix FM-festival ikväll. All info om detta spektakel hittar du såklart på rixfmfestival.se. Och vi ska om ett par minuter dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

ikväll på Rix FM Festival här i Karlskrona ser du bland annat den här tjejen, Ella Tiritiello. Jag lovar heter låten. Ola Lustig heter jag. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo, vi laddar för Rix FM festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från Hello Fresh.

Fortsätt anmäla era stories till tävlingen Alla har en story med 2000 spänn i prispotten. Vill du vinna? Prissumman går du in på riksfm.se och berätta din historia. Jag ringer upp och så blir det 2000 spänn. Lite förstärkning i semesterkassan. Det kan alla behöva.

Alla kväll kör vi igång här i Karlskrona, Rix FM festival, och just nu är festivalbyn öppen också. Välkommen förbi Stortorget. Nu blir det 18s med Iconic. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

Vill du veta var du ser Rix FM Festival med Marcus och Martinus i sommaren, då ska du gå in på rixfmfestival.se. Och vill du höra dem, då kan du bara fortsätta lyssna på Rix FM. Nu, här är de med Leonie Moonlight med Marcus och Martinus.

0: Rix FM hälsar välkommen till den här härliga onsdagen som vi har i Karlskrona. Det blir nyhetsrubriker om ett par minuter och Taylor Swift, Shaboozy och Ray, Where Is My Husband?
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Dagens rubriker med T. Björk. En man som åtalades för att ha försökt spionera för Rysslands räkning under hösten 2025 döms nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Polisen har tagit det norska fartyget i beslag efter olyckan utanför Tjörn. Strax före klockan 11.30 idag meddelade Sjöfartsverket att sökinsatsen efter mamman och hennes dotter har avslutats. Och flera kvinnor riktar nu allvarliga anklagelser om sexuella ofredanden och övergrepp mot Hollywoodstjärnan Jared Leto.

kan dra programmet lite snabbt. Det är Rix FM Festival. Här i Karlskrona på Stortorget klockan 19 drar vi igång och det är Smash Into Pieces, Liamo, Ella Tiritiello, Robin Bengtsson och Jakob Karlberg och några till. Hoppas du har möjlighet att komma förbi.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Den kommer i eftermiddag, veckans hitvarning med 18's You Got The Look. Och här har du Kygo med Carter Faith. Ny musik på Rix FM. That's when you know. Mom.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo, vi laddar för Rix FM festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är den perfekta onsdagslåten. Älskar den fortfarande. Det är Ray på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
1: You got the
2: look. Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
1: Ja.
2: Vi ses i sommar. Hej då.
3: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
3: Rix
2: Rix FM.
3: FM.
2: Rix FM.

Nu ska vi börja förbereda oss på allvar här. Vi säger hej från Karlskrona-studion där Riks FM-festival ikväll klockan 19 och vi lämnar över till Stockholm-studion där Test drar igång Riks FMs eftermiddag som är med dig hela vägen hem idag. Hoppas vi ses i Karlskrona ikväll på Riks FM-festival.

Rix FM bäst musik just nu. Kings of Leon, du, tja, hej. Jag heter Tess Merkel och tänkte hänga med dig ända fram till klockan är 18 idag. Det är onsdagen den 29 juli för dig som inte vet vilken dag det är. Jag hoppas att du vet var du är, för nu ska vi hänga tillsammans med den bästa musiken här på Rix FM. Och du, vi kickar väl igång det här med lite ny musik, tänker jag. Här är Maria Jane Smith på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM bäst musik just nu. Ja visst, gjorde de succé igår. Dessa unga herrar som har så mycket låtar i sin rockärm. De fick en hel timme och fullständigt vältrade Skansen och Solid-scenen när de körde i en timme med bara hits. Ja, jag snackar förstås om tjuvjakt. Wow, vilken grej. Här tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Rix FM, bäst musik just nu. När vi

0: veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Ja, det är alltså 18 som är veckans hitvarning på Rix FM. Det är ikväll smäller ju för tusan. Det är ju Rix FM festival i Karlskrona på Stortorget. Alltså du måste dra hit. Du kan ju se vilken fet lineup det är om du går in på rixfmfestival.se. Så ska vi få ny musik här också från Petra Marco.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Sveriges brava. Espresso. Sabrina Carpenter. Dricks jag fan bäst musik just nu. Alltså nu ska vi inte dricka espresso. Nu ska vi ju tävla. Det finns 2000 spänn i potten när vi ska tävla i Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: All right, Sverige. Då ska vi gå bakåt i tiden till ett annat VM-år. Och du får alltså nu höra olika klipp med, det kan vara låtar, det kan vara sportevenemang och andra saker som förknippas med just det här året som jag är ute efter. Och när du då vet vilket året är så ringer du mig på 90 212. Here we go!

0: Ja, vad är det för år egentligen? Ring mig nu och gissa på 90-212.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite olika det här med vad som får människor att börja gråta. Vår sociala mediekille Fabian, han ville gärna dela med sig.
2: Abu Dhabis får en lätt lopp. Lando Norris kommer trea och säkrar världsmästartiteln. Då börjar jag gråta. Men han snarkade du. Men du, dra din blöjhistoria igen. Ja.
0: Formel 1.
1: Lotta, nu måste du respektera Fabians
3: svarar.
2: Snabba bilar.
3: Jag vill bara säga till lyssnarna att det var Roger som snarkade.
1: Nej.
3: Var det Lotta?
1: Ja, det var ju Lotta.

0: du till mig?
1: Jag tyckte det var jättespännande. Och vi i Rix Morgon, så vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: Du lyssnar på Riks FM, bäst musik just nu, och vi taggar för tävling. Det är ju nämligen så att det ligger 2000 spänn i potten som någon nu kan vinna. När vi ska minnas vilket VM-år jag är ute efter. Hallå, vem där?
1: Frida.
0: Tjena Frida, hur är din dag?
1: Den är bara bra.
0: Vad pysslar du med en sån här dag?
1: Jag har varit på tjejlunch lite grann.
0: Nej men gud, vad blev det då?
1: Ja, det blev en lite lyxig lunch på Johans i Katrineholm.
0: Oj, oj, oj. Blev det glas vin? Bubbel?
1: Nej, tyvärr. Jag var tvungen att köra.
0: Ja, du åkte på den.
1: Ja.
0: Du, Frida, vi ska ju naila ett år här nu. Vi får lyssna lite grann. Vad var det här för år? Vi lyssnar. Här var det ju Cornelia Jacobs som vann Mello det året. Och vad var det här då?
2: Are you feeling okay? You look a little...
1: Det är Wednesday.
0: Just precis, det blev ju en global hit.
2: Yeah. I break out into hives and then the flesh peels off my bones.
0: Och vem är det här?
1: Och det har jag inte koll på.
0: Det är Harry Styles, han släppte låten As It Was just det året. Men det behöver ju inte.

0: du veta. Huvudsaken är att du vet året. Vad är det för år jag är ute efter?
1: 2022.
0: Ja, visst är det rätt svar! Du, grattis till 2000 spänn som du har vunnit till semesterkassan från Lotto.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, du var så liten. Har du semester nu eller?
1: Nej, jag är föräldraledig så det här kommer jättebra till pass.
0: Ja, men perfekt ju. Nästa gång får någon annan köra på lunchen så kan du ta ett glas bubbel.
1: Det tycker jag också.
0: Fira, tack för att du lyssnar på Rix FM och ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack så jättemycket själv och tack för en bra kanal.
0: Tack. Puss!
1: Puss, hej!
0: Ikväll ser vi dem på Rix FM festivalen i Karlskrona. Här är Smash Into Pieces på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon, så vi laddar för Riksa 5-festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så
0: i samarbete med middagar från Hello

0: Du lyssnar på Rix FM. Det ska du verkligen fortsätta med. För Medina är på ingång, dotter. Och Markoolios topp 3. Och så firar vi ju jämnt idag. Min man fyller 40. Jag ska berätta allt. Häng med.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: I sommar tittar jag mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Riks
1: Riks
3: Riks FN. Riks FN.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas varmt väder med sol och växlande molnighet. Lokalt kan någon regn eller åskur förekomma främst i norr och i väst, men på de flesta håll i landet blir det uppehåll. Kvällen bjuder på lugna vindar och behagliga temperaturer. Dagens rubriker med Thea Björk. En stadsbuss har kört in i träd vid Bantorget i centrala Lund. Bussen ska ha varit i trafik och haft passagerare ombord. 9 personer är skadade och minst 7 av dem har förts till sjukhus. Christian Sedig dödades när han försökte avbryta ett bråk. Nu häktas den misstänkte gärningsmannen ytterligare 4 veckor efter att den misstänkte hade ansökt om frigivning. Och Oscarsbelönade musikern Glenn Hassad har avlidit. Glenn kraschade med en motorcykel i Dublin och dödförklarades kort därpå. Han blev 56 år gammal.

Du lyssnar på Riks-FM, bäst musik just nu. Det är jag som är Tess Merkel och idag är en stor dag. Det är nämligen så att min man, Kenny Solomons, han fyller jämnt. Han fyller 40 år idag! Woho! Hur stort är inte det? Så vi har tänkt att fira i ända fram till söndag. Men så kom jag på att men vi behöver ju inte stanna där. Vi kan fira ett helt år att någon har fyllt 40. Så att jag gör en shoutout till dig, Kenny Solomons, min kära make. Grattis på födelsedagen. Jag kommer snart så tar vi ett... Ja, vi firar vidare helt enkelt. Här är Dotter och Mr. Radio Beat på Riksfm.

0: goodbye. Du lyssnar på Rix FM, helt rätt. Jag är Tess Merkel och hela sommaren får vi ta del av lite funderingar och tankar från vår Rix Morgonzoo-kompis Markoolio. Och här är hans topp tre för dagen.
1: Rix FM, Markoolios topp tre.
2: Marko, vad är dagens ämne?
3: Dagens ämne är topp tre konstiga saker som jag har googlat.
2: Live från din sökhistorik. I alla fall den officiella delen av det.
3: Exakt.
2: Så att säga. Vi tar bort kakorna och allt det där. Plats nummer tre.
3: Hur vet blinda att de har torkat sig klart?
2: Det är sent på natten.
3: Exakt. Vakna till mitt i natten.
2: Hur går det till?
3: Ja, plats nummer två. Hur får man bort ketchup från taket? Ja.
2: Du vet att du har små barn. Eller barn.
3: Små barn. Kan också ha varit en flaska som varit ute i solen. Den har svält, du vet, så öppnar locket. Takam!
2: Ja,
3: det blir som en jävla vulkan.
2: Plats nummer ett. Saker som Markoolio har googlat.
3: Kan man äta ost som gick ut 2024?
2: Man vill inte slänga en bra bit ost.
3: Nej, det vill man inte göra. Räcker det att skära bort det gröna eller inte? Resultatet blev lätt illamående, så att det gör inte det. Men det såg fräsch ut efter att
2: du var ändå tvungen att smaka.
3: Ja, det finns ju mögelost, men det är väl kanske en annan typ av bakterier då som
2: möjligen.
3: Ja.
2: Var försiktiga med det där.
3: Ja, skit i det.

onsdag eftermiddag på Rix FM. Det är jag som är Tess Merkel och nu får du höja volymen. Kabba ner eller gör vad du måste, för det är dags för 45 minuter musik nonstop.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
0: Riks.

0: Yes, nu är det dags. 45 minuter musik nonstop. Först ut Alex Warren och Anastacia.
1: Vi underhåller Sverige.

Onsdag eftermiddag på Rix FM. Jag hoppas att du har en riktigt bra sådan. Det är jag som är Tess Merkel, och igår så läste vi ju på Beatles hemsida, som hade släppt något kryptiskt, att imorgon, alltså idag, klockan 14, då släpper vi den stora nyheten. Och då tänker man ju så här: nu jäklar smäller det. Och så gick jag ju in och kollade vad den här exceptionellt stora nyheten skulle bli. Då är det alltså en nyutgåva av albumet Rubber Soul från 65. Snark, säger jag. Alltså det glädde väl säkert någon Beatles-fan, men alltså jag tror att det skulle vara någon, du vet, riktig kioskvältare, någon rafflande, alltså typ ny musik på Paul McCartney med lalala. Inte någonting. Det finns lite extra låtar, alltså outsläppt material från 65. Nej, jag köper inte den den nyutgåvan. Tack. Släpps den 2 oktober för dig som är intresserad. Nej, jag vill ha ny musik. Här är en duett med Molly Sandén och Miriam Bryant. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Klassik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Veckans hitvarning på Rix FM, 18s och You Got The Look. Och det är ju ikväll det smäller i Karlskrona. Då landar Rix FM-festivalen. Det blir full fest på Stortorget i Karlskrona. Du måste bege dig dit. Det är en sån otrolig lineup av artister. Det blir så många. Alltså så jag kan inte rabbla upp dem. Gå in på rixfmfestival.se och kolla själv. Och han kommer förstås, denna fantastiska artist, Rymdpojken, som kommer att stå på scenen ikväll på Karlskronas Stortorg. Här är Rymdpojken på Rix FM. Festival.

0: Riksdag 5 bäst musik just nu onsdag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Jag har släppt in våran producent Holger till studion. Hej Holger!
1: Ja, tjena, hej!
0: Du sitter ju på senaste skvallret från gårdagens allsång, Spill the Tea.
1: Ja, men jag var där och det var ju en otrolig upplevelse kan jag säga. Det var så bra artister, det var disco, det var liksom kyssar på scenen. Från torkar eller tårar gänget liksom, utan handskar.
0: Mm.
1: Ja, det var så bra. Det var så bra. Och vilken stämning det var.
0: Ja, det tror jag det. Hon där.
1: Ja, där.
0: Bangaranga.
1: Hon var där. Bangaranga. Hela publiken ställde sig upp och alltså, njöt.
0: Men alltså, det bästa måste ju varit tjuvjakt en timme efter.
1: Ja, det ska man inte sticka under stolen med. Nej. De levererade en otrolig konsert. En timme efter. Alltså, det var...
0: Lovely. Alla stod upp och dansade hela tiden.
1: Ja,
0: oh
1: de njöt.
0: Och det var fint väder också, alla var glada.
1: Snälla, det var strålande sol.
0: Men du, vad hände backstage då?
1: Ja, men jag gick ju bakom scenen efter sändning.
0: Mm.
1: Och det var mycket kändisar där.
0: Ja.
1: Det ska jag inte säga annat om. Men det som lyfte min blick var ju den här otroliga korvlukten.
0: Aha.
1: Ja, för att alla äter ju korvar.
0: Ja, det gör man ända sedan Lasse Berghagens tid så gör man.
1: Ja, och det är ju att det luktar väldigt mycket korv. Och allas munnar luktar väldigt mycket korv. Så det luktar kokt korv när man pratar med folk. Och det är ju inget annat än otroligt.
0: Va? Kan det inte bli sponsrad av typ tuggummin eller någonting?
1: Jo, men snälla.
0: Herregud. Ja, nästa tisdag är det dags igen. Alltså på Skansen. Tack Holger.
1: Tack.
0: Du, hon är ute på världsturné, eller hur Holger?
1: Jajamän.
0: Robin, här är hon på Riksdag 5 med Dancing on My

Rix FM, bäst musik just nu. Alltså ikväll ser jag alltså Rix FM-festivalen i Karlskrona. Ola Lustig är på plats. Jag ska strax ringa upp honom så vi får de senaste nyheterna, vad som händer på plats. Men först ett lyckopiller till dig. Här är Miles Smith på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo, vi laddar för Rix FM festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, just nu i Karlskrona så är det ju alldeles strax ikväll Riks FM-festivalen. Så att jag tänker att vi ska ringa upp Ola, jag har honom här, vänta lite ska vi se. Hallå Ola, är det du?
1: Jag är här.
0: Shit, vad nice, hur är det nere i Karlskrona? Berätta allt.
1: Jag står på scenen på Stora torget och det är, vet du, vill du veta hur många det är i publiken just nu?
0: Ja.
1: Det är noll personer. Torget är helt tomt. Det är nämligen avspärrat så vi har inte öppnat portarna än. Men klockan 19 är det ju, vi öppnar innan det. Men det är klockan 19 som det är showstart här i Karlskrona.
0: Ja, det kommer bli så jävligt.
1: Nu är det en kille som drar en sån här gaffeltruck över torget här på Kullersten.
0: Men det där kommer inte vara långvarigt. Snart kommer ju hela stan liksom komma och bara välla in på torget och dansa och sjunga.
1: Vi räknar med över 10 000 ikväll, så det kommer bli toppen.
0: Oh my god, klockan 19 alltså. Och får man få lite vädersnack? Alltså, vi har ju mulet här i Stockholm. Hur har du det?
1: Väderola rapporterar alltså nästan klarblå himmel. Sol, 24 grader. Sen är det ju, det vet alla som, jag har ju bott i Karlskrona, det blåser ju alltid här från några olika håll. Så det är lite blåsigt, men under kontroll. Riktigt fin sommardag.
0: Oj, vad härligt. Och sen sist då, vad är highlightsen för ikväll tror du Ola?
1: Sound of Music. Vilka är det? Alltså Smash Into Pieces har precis soundcheckat färdigt. Det tror jag många taggade på. Mm. Alltså Liamo, Robin Bengtsson. Vi har ju en hel lista nu. Alla artister och hela line-upen finns på riksfmfestival.se. Men jag tror, alltså de jag har snackat med verkar vara mest taggade för Smash Into Pieces. Och det är jag också mest värre. Det är alltid en härlig show.
0: Ja, visst. Ola, stort lycka till. Nu fortsätter jag här i radion då.
1: Ja, men gör det. Ha det så mysigt och jag ska ha det så härligt här. Och alla som är nu, Listerlandet, hela Blekinge, Kalmar, Nybro, kom hit, Ronneby. Vi ses ikväll klockan 19, Karlskrona.
0: Ja, ta dig dit. Missa inte Ola Lustig på scenen tillsammans med sjuklärarna. Puss och kram Ola, hej!
1: Hej!
0: Hej! Ja, du hör ju själv vad man ska vara. Det är alltså Karlskrona det händer ikväll klockan 19. Här är ny musik med Omar Rydberg på Rix FM. Bäst musik.

0: hasta el final. Riksa 5 bäst musik just nu. Sjukt bra låt med Omar Rudberg. Och nu är det dags för dig att tagga till. Vi ska tävla 2000 spänn i potten när vi tävlar i Riksa 5 Mashup.
1: Riksa 5 Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Ja visst, nu är det dags för dig att vinna de där 2000 spännen. Hur gör du då då? Ja, det är plättlätt. Du ska alltså gissa vilka två Riks FM-låtar som vi har blandat ihop. Och hör du då vilka två låtar det är, så ringer du mig genast på 90 212. Ja, då får du lyssna då.

0: Vilka två låtar är det? Ring på 90212.
1: Via Play presenterar Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, det är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas varmt väder med sol och växlande molnighet. Lokalt kan någon regn eller åskur förekomma främst i norr och i väst, men på de flesta håll i landet blir det uppehåll. Kvällen bjuder på lugna vindar och behagliga temperaturer. Dagens rubriker med Thea Björk. En 19-årig man från Norge reste till England för att utföra ett mord på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. Nu döms han och riskerar uppemot 45 års fängelse. Christian Sedig dödades när han försökte avbryta ett bråk. Nu häktas den misstänkte gärningsmannen i ytterligare 4 veckor efter att den misstänkte hade ansökt om att bli frigiven. Och flera kvinnor riktar allvarliga anklagelser om sexuella ofredanden och övergrepp mot Hollywoodstjärnan Jared Leto. Totalt vittnar 8 kvinnor om hur han har utsatt dem för sexuella trakasserier eller övergrepp.

0: Världens bästa onsdag eftermiddag på Riks FM. Och jag heter Tess och är nu taggad på att skicka iväg 2000 spänn. Vi ska ju tävla i Riks FM Mashup. Vem har vi med oss?
1: Hej, det här är Frida och Ella Fallgren från Västerås.
0: Ja, ett team som ringer.
1: Jajamän.
0: Dubbelgissning. Oh, då vill jag höra, vad gör ni just precis nu?
1: Vi fick precis stanna bilen här i vägen. Vi har varit i stallet för Ella, min dotter, och vi har varit på hos hennes medryttarhäst.
0: Aha.
1: Tagit hand om den, ja.
0: Oh, wow, och ni är sugna på att vinna 2000 spänn.
1: Ja, det är helt enkelt.
0: Tror jag med. Du, ni ska jag säga. Ni är ju faktiskt två som ska gissa med det här. Så jag tycker vi drar igång mashupen igen. Det lät ju så här.
1: Jajamän.
0: Det är ju rörigt. Men har du och din partner nailat vilka två låtar det är?
1: Jajamän. Det är Sabina Carpenter med Espresso. Och så tror vi att det är Gräsela med Believe Me.
0: Ja, visst är det rätt svar! Grattis! Ni har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Tack så mycket!
0: Vad ska ni göra med de pengarna då, tjejer?
1: Ja, men jag tror att stora här vill nog kanske måla lite rum, eventuellt tror jag.
0: Ja, heja er! Tack för att du lyssnade på Rix FM och ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack så jättemycket för ett bra program.
0: Puss och puss, hej!
1: Ha det bra, hej!
0: Hon gör ju succé på Rix FM-festivalen. Här är Kimberly på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning. 18s, You Got The Look. Det var låten bästa av Roxette. Det kan inte gå snett här i 18s. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu, det är du helt rätt i. Jag är Tess Merkel, jag har mer grym musik till dig. Taylor Swift på ingång och Calvin Harris och Ed Sheeran. Sen har ju campingen slagit rekord i år. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas varmt väder med sol och växlande molnighet. Lokalt kan någon regn eller åskur förekomma främst i norr och i väst, men på de flesta håll i landet blir det uppehåll. Kvällen bjuder på lugna vindar och behagliga temperaturer. Dagens rubriker med Thea Björk. En 19-årig man från Norge reste till England för att utföra ett mord på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. Nu döms han och riskerar uppemot 45 års fängelse. Christian Sedig dödades när han försökte avbryta ett bråk. Nu häktas den misstänkte gärningsmannen i ytterligare 4 veckor efter att den misstänkte hade ansökt om att bli frigiven. Och flera kvinnor riktar allvarliga anklagelser om sexuella ofredanden och övergrepp mot Hollywoodstjärnan Jared Leto. Totalt vittnar 8 kvinnor om hur han har utsatt dem för sexuella trakasserier eller övergrepp.

Riksfm bäst musik just nu och det är sommar i Sverige. Och är det så att du just nu sitter på campingen och lyssnar, då är det typ det coolaste och trendigaste som går i ett par flipflops. För campingen slår nya rekord år efter år. Över hela världen så söker sig folk till den nya trenden att tälta. Alltså jag är ju ingen tälttjej. Men hej! Jag kan bli. Jag kanske är en av dem som till slut sitter där med gasolkök och spanar på fåglar. För jag har redan börjat spana på fåglar, plockar svamp och ja, jag är ju ändå lite äldre. Alltså typ 56, det kan ändå kännas så här, nu börjar jag meta. Nu börjar jag kolla på fiskmåsar. Nu börjar jag kampa. Och det är nu jag lär mig hur man lagar mat med ett gasolkök. Eller inte.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Nu slår SVT på stora trumman för att kommande säsong av Gift vid första ögonkastet byter namn. Du hörde rätt, och faktum är att det blir en väldigt drastisk ändring i namnet. Lite sådär oigenkännligt. För nu kommer programmet att heta Gift vid första ögonkastet XL. Ja, programmet får inte bara ett helt nytt originellt namn utan också en ny panel, fler deltagare och ännu fler avsnitt. Alla par som tagit beslutet att gifta sig med varandra efter första gången de sett varandra kommer alla att bo under samma tak. Och då menar jag allihopa i hela bunten. En till nyhet är en löftesceremoni. Deltagarna kommer då upprepade gånger att behöva ta ställning till om de vill fortsätta vara i relation med sin partner. Men det borde kanske de flesta ha. Sist men inte minst, ny expertpanel bestående av bland andra TV4-psykologen Anna Bennick som ofta syns i Nyhetsmorgon. Enligt Anna har det varit minst sagt pulshöjande vid många tillfällen under programmet, men det kan man väl lista ut nu efter några säsonger.

0: Onsdag eftermiddag på Rix FM och vi taggar inför Rix FM festival som är ikväll i Karlskrona med Kygo, Khalid och Gryffen och Imagine Dragons. Så häng med!
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite olika det här med vad som får människor att börja gråta. Vår sociala mediekille Fabian, han ville gärna dela med sig.
2: Abu Dhabis får en lätt lopp. Lando Norris kommer trea och säkrar världsmästartiteln. Då börjar jag gråta. Men han lite snarkade du. Kan, men du drar din blöjhistoria igen. Ja.
0: Formel 1.
1: Lotta, nu måste du respektera Fabian.
3: Ja, förlåt.
2: Snabba bilar.
3: Wow. Ja. Jag vill bara säga till lyssnarna att det var Roger som snarkade.
1: Nej.
3: Nej. Nej. Var det Lotta?
1: Ja, det var Lotta. Jaha. Hänga ut mig. Jag tyckte det var jättespännande.
3: Tack.
1: Och vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Veckans hitvarning 18 med You Got The Look. Jäkla banger där alltså. Vi ser dem ju på Riksfn-festivalen den 30 augusti i Göteborg. Här är ny musik med Icona Pop på Riksfn. Bäst musikhus.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Riksmorgon, så vi laddar för Riksa 5-festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Riksmorgon, så
0: i

Du lyssnar på Rix FM och vi gör lite förfäcka här eftersom det är Rix FM festival just nu i Karlskrona där artisterna går igång klockan 19. Så är det runt om Karlskrona trakten Småland, eller ja, du fattar. Ta dig till Karlskrona på Stortorget. Hon kommer stå på scenen, hon heter Ella Tiritiello, jag lovar. På Rix FM, bäst musik just nu.

Tack för att du har hängt med mig denna härliga onsdag eftermiddag. Jag heter Tess Merkel och är tillbaka imorgon klockan 14. Vi hörs väl då, va? Nu är Jocke på vägen i studion och hänger med dig med sommarparty ända fram till midnatt. Puss, puss.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen väntas varmt väder med sol och växlande molnighet. Lokalt kan någon regn eller åskur förekomma främst i norr och i väst, men på de flesta håll i landet blir det uppehåll. Kvällen bjuder på lugna vindar och behagliga temperaturer. Dagens rubriker med Thea Björk. En 19-årig man från Norge reste till England för att utföra ett mord på uppdrag av det svenska Foxtrot-nätverket. Nu döms han och riskerar uppemot 45 års fängelse. Christian Sedig dödades när han försökte avbryta ett bråk. Nu häktas den misstänkte gärningsmannen i ytterligare 4 veckor efter att den misstänkte hade ansökt om att bli frigiven. Och flera kvinnor riktar allvarliga anklagelser om sexuella ofredanden och övergrepp mot Hollywoodstjärnan Jared Leto. Totalt vittnar 8 kvinnor om hur han har utsatt dem för sexuella trakasserier eller övergrepp.

0: AJ Laser och DJ Snake här i Rix FM sommarparty. Och vi fortsätter och laddar upp och pumpar upp stämningen inför kvällens fest i Karlskrona.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, ikväll så är det fest alltså i Karlskrona, en del av skärgårdsfesten som pågår där. Rix FM festival alltså. Vi är på plats och har en otroligt fin lineup. Jag tänkte vi skulle kika närmare på här alldeles strax. Här nu Saga Ludvigsson, också en del av Rix FM festival den här sommaren. Här är Ain't Today.

fest i Riks-FM sommarparty. Ikväll alltså här bara om en halvtimme ungefär så drar festligheterna igång på Stortorget i Karlskrona. Det handlar om Riks-FM-festival som är på plats och besök och ikväll bjuder på Meir Omar, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Jakob Karlberg, Rymdpojken, Liamo, Ella Tiritello och Smash Into Pieces. En magisk kväll alltså att se fram emot. Nu Nico Santos, här är All Time High i Riks-FM.

0: Shivers där och Ed Sheeran i Rix FM sommarparty. Strax har vi Medina i luften här och Blue Lagoon.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Rix FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er. Och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM Festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: plocka fram Peter Mark Jönsmitt jacka. Fenomenell här i hennes senaste alldeles strax. Vi får Blue Lagoon och Break My Stride. Men först här, massor med kärlek från Medina.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Taylor Swift här i Rix FM sommarparty med Cruel Summer. Ja, just nu så pågår Rix FM-festival i Karlskrona och Smash Into Pieces är en utav akterna. Här är deras Hollow i Rix FM.

Gäng här i Rix FM sommarparty. På fredag så rullar ju Rix FM festivaltåget vidare, eller tåg och tåg för den delen. Vi lämnar alltså Karlskrona senare natt för att då ta vägen mot Kristianstad. Det är inte speciellt långt däremellan. Och det är en fest utan Guds nåde, ska du veta, för att vi har med oss Eurovision-vinnaren Darra, mycket exklusivt alltså, som gör tre spelningar i Sverige på Stockholm Pride och också då på Allsång på Skansen igår, kanske du såg, och sen alltså på fredag tillsammans med oss här i Rix FM Festival i Kristianstad. Nu Maria Jane Smith här i radion och Live

0: här i radion. Och strax bjuder vi på Ed Sheeran och Dotter, så häng med.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite olika det här med vad som får människor att börja gråta. Vår sociala mediekille Fabian, han ville gärna dela med sig.
2: Abu Dhabis får en lätt lopp. Lando Norris kommer trea och säkrar världsmästartiteln. Då börjar jag gråta. Men han inte snarkade du. Kan ja, men du dra din blöjhistoria igen. Ja.
3: Formel 1.
1: Lotta, nu måste du respektera Fabians svar.
2: Ja, snabba bilar.
4: Jag vill bara säga till lyssnarna att det var Roger som snarka.
1: Nej. Nej.
4: Det var Lotta.
1: Ja, det var ju Lotta. Aha. Hänga ut mig. Jag tyckte det var jättespännande.
4: Tack. Tack.
1: Och vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksfm sommarparty här, Jocke Ljungberg i radion. Dotter är en av många stjärnor som är med oss den här sommaren och är en del av Riksfm-festivalen. Lidköping 23 augusti och också här ser jag då veckan innan där, den 16 augusti i Växjö också. Och här nu är Riksfm, Mr. Radio Beat.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
2: Veckans hitvarning 18s gör en snygg remake på The Look från Roxette. Här nu i radion så får du Kygo, norsk DJ/producent versus amerikansk countrystjärna från Tennessee, Carter Faith och Kygo.

0: Rätt här är Rix FM sommarparty. Strax Sara Larsson och Shakira och 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
1: VIP.
3: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Du ska få Britney Spears alldeles strax, Sven och Tänlens allra största. Du får Bebe Rexha, men först är Sara och Shakira.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Single Ladies här i XFM sommarparty. Här är Jocke Ljungberg och onsdagsupplagan. Vi ska prata om den magiska kväll vi har att vänta oss i övermorgon. På fredag alltså, XFM-festival i Kristianstad.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Det luktar ifrån 18 som är veckans hitvarningar i Rix FM. Nu Omar Rudberg som du träffar senare i sommar på Rix FM-festival. Här är A World Like This.

0: Här stängde hon dörren, Veronica Maggio. Jag kommer här i Rix FM med bäst musik just nu. Och strax bjuder vi på Miles Smith och Oscar Lindros och mycket mer.
1: Via Play presenterar Rix

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo, vi laddar för Rix FM festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Oskar Lindros här genom Eldrix FM sommarparty. Ja, Rix FM-festival pågår just nu i Karlskrona, men övermorgon redan på fredag. Ja, vi åkt några mil till Kristianstad för att där byggt upp då en scen. Och vi har en grym lineup i Kristianstad, den har du hört om här sedan tidigare. Om inte annat kan du läsa mer om den på riksfmfestival.se. Men det som blev klart här nu för någon dag sedan, officiellt för någon dag sedan, det är att årets Eurovision-vinnare Dara från Bulgarien, hon är med oss där på fredag kväll alltså i Kristianstad. Så missa inte din chans att se årets Eurovision-vinnare, alltså magisk. Hon har haft över 50 miljoner streams redan på sin låtar. Mer där det blir också. Supersuccé den där Bangaranga. Samma scen, samma tävling såg vi våran svenska Felicia på. Det blev inte riktigt så bra som man hade hoppats kanske. Felicia själv hade väldigt höga förhoppningar och det hade vi också. Men herregud, du gjorde ett fantastiskt jobb Felicia måste jag säga. Här är uppföljaren till My System.

0: Little Talks här i Rix FM sommarparty med A Monster and Men.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: veckans hitvarning.
1: 18, you gotta look.
2: Veckans hitvarning därifrån 18s. Här nu är Rix FM sommarparty.

0: Henrik Lööf, Leona Lewis här i Rix FM sommarparty. Vi ska alldeles strax bjuda upp Alex Warren och Dua Lipa.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, det är lite olika det här med vad som får människor att börja gråta. Vår sociala mediekille Fabian, han ville gärna dela med sig.
2: Abu Dhabis får en lättlopp, Lando Norris kommer trea och säkrar världsmästartiteln. Då börjar jag gråta. Men sant, du, snarkade du? Kan, men du, dra din blöjhistoria igen. Ja.
3: Formel 1.
1: Lotta, nu måste du respektera Fabian.
3: Ja, förlåt. Ja.
2: Snabba bilar.
4: Ja. Jag vill bara säga till lyssnarna att det var Roger som snarkade.
1: Nej.
4: Nej. Var det Lotta?
1: Ja, det var Lotta. Jaha. Hänga ut mig. Jag tyckte det var jättespännande.
4: Tack. Det.
1: Och vi i Rix Morgon Zoo, vi finns här varje vardag morgon hela sommaren.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo. Vi laddar för Rix FM festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Monsters alltså, eller Monster från Rihanna och Eminem här i Rix FM sommarparty. Ja, ikväll så har Rix FM festival besökt Karlskrona och skärgårdsfesten där. Men redan övermorgon i Kristianstad, alltså bara några mil bort, så är det läge igen för en stor fest. Rix FM festival med Gesula, Meira Omar, Robin Bengtsson, Hanna Färm, Wilhelm Buckhaus, Rymdpojken Molly Hammar och hör här. Årets Eurovision-vinnare Dara ifrån Bulgarien är med oss där också på scenen. Så att missa inte din chans att se årets Eurovision-låt och vinnare. Bangaranga, helt magisk. Och Jacqueline, ja, det är också en av stjärnorna som är med oss. Här är hon nu.

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det blir norskt och det blir Jay Smith och finskt med Ingrid Per Glasshaus.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM sommarparty och Jocke Ljungberg här är onsdagsupplagan. Redan över morgonen är det dags för Rix FM festival återigen att duka upp bordet på Stortorget i Kristianstad. Stora torg, det gäller att hålla ordning på alla torg i Sverige. Stora torg i Kristianstad alltså. Och med oss har vi årets Eurovision-vinnare. Hur tungt är inte det då? Dara är med oss där och bjuder på sin Bangaranga bland annat. Så som många andra artister är med oss. Eller Teletello, hon var med ikväll i Karlskrona. Här är hon nu i Rix FM sommarparty. Här är hennes Jag lovar.

Ed Sheeran här i Rix FM sommarparty. Ja, vissa artister som gör saker tillsammans har inte ens träffats, utan först när de kanske konstaterat, oj, vi råkar bli tvåa på världens största topplista, ska vi ses? Alltså så gick det till när B.O.B. och hitten Airplanes blev en stor internationell framgång. För det var nämligen så här att när man då, Hayley Williams från Paramore, hon sjöng in refrängen och B.O.B. eller då som man egentligen heter, rapparen då, Bobby Ray Simons, han spelade in sin del. Ja, då befann de sig på två helt olika platser och hade faktiskt aldrig träffats innan. Men sen blev det en hit också, kom tvåa på världens största topplista i året. Airplane, så heter låten. Här är B.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Varje gång du

XFM sommarparty lyssnar du till. Här är Jocke Ljungberg i radion och ikväll så har vi besökt Karlskrona och skärgårdsfesten där med XFM-festival. Men redan på fredag, alltså övermorgon, är det dags att duka upp bordet i Kristianstad. Förberedelserna pågår faktiskt i natt och imorgon, och sen på fredag är det dags för tidernas fest. För det är ju så här att vi har med oss otroligt fint sällskap. Inte nog med att vi har Gresula Meilomar, Meiromar, Robin Bengtsson, Hanna Färm, Jacqueline Willem, Buckhaus, Rumpojken och Molly Hammar med oss. Det vet du sedan tidigare. Men sen också Dara, årets Eurovision-vinnare, bulgariska Dara, är alltså med oss på fredag. Det får du inte missa. Och som jag sa, Hanna Färm, hon är också en del av Rix FM-festival på fredag. Här är jag nu i Rix FM och nära något så bra.

0: Small Jam och Justin Wellington här i Rix FM, sommarparty och Aiko Aiko. En riktig sommarhöjdare. Här i radion strax, mer kärlek, mer värme, mer Medina.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, you gotta look.
2: Veckans hitvarning alltså, 18, så en snygg remake utav Roxettes klassiker The Look. We got the look. Här nu i radion, Leon.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Nu ska vi plocka fram tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Grönmark. Vi minns fotbollssommaren ändå med god smak i munnen. Först här, Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM sommarparty och det är många fina festkvällar kvar med XFM Festival. Jag tycker du ska gå in på riksfmfestival.se och läsa mer om vilka artister och stjärnor som dyker upp var någonstans och var vi dyker upp någonstans, för det är många spelningar kvar. En sak är klart i alla fall, Ray Dalton är en av stjärnorna som är med oss i Stockholm när det beger sig den 12 augusti, där alltså på Gustav Adolfs torg. Här är Blood Running i XFM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Smash Into Pieces. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: 88, You Gotta Look.
2: Veckans hitvarning där, 18s alltså, You Got The Look. Här är Petra Marklund.

0: Kelly Clarkson här i Rix FM sommarparty. Since You Begun. Alldeles strax bjuder vi på Kygo, Khalid och Griffin.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Tack för att du är med oss varje morgon. Rix Morgon Zoo, vi laddar för Rix FM festival ikväll i Karlskrona. Och imorgon bitti så är jag och Laila tillbaka igen i studion. Då kommer Håkan Juholt. Vi ska leka en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Och så blir det Markolios sommarlista.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. It's

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje vardag morgon. Vad ska man inte snåla med? Tonartshöjningar. Till exempel.
1: Nej. Ja,
0: kan aldrig bli för många.
1: Kan vi inte vara skit riktigt. I tonartshöjningarna?
0: Sluta nu. Homofob. Det kan aldrig bli för många schlagertonartshöjningar så här i Pride-tider. Hörs imorgon igen som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.